0: Samoae, olu mafututoto maupatu loto ile afua mai ile malupeua ole fongale moana se ia pa ia le tuasivi io na fatua ia ma le vaupua nea. O se si o si o manga ua uma o na mamanu faapampa e lei i filosofia faale poto au tatou tua a. O muafita leinga alanga upu mamuanga ngana maulatu faapongai. E fatua i le titi o le tōwha ma le whaautanga, e taia lai le tautua a o anga atu i le pule, a e mana tua fo i le nei, e tā ofi ma ngā vai Samoa. Ua mawhai o na tu sa o antu le upu o le nei aso, e lau le iti o whaasala lau i me le pone Australia o le si ufofonga o le sa o le tonga, o le tasi le nei o mau.
1: Aua le whaatoina whaiva. O whaiva o mea e le te tau o na tuu pe whaato e stangata. Awa o mea ia e mauaitau mafa ia so umwa o le soifuanga. E iaitai mire o langa ua whaapea mai se isi e le to e whaia ia mea ua masani ai po o whaiva. A e whautu atu iaire to o tele e aua le whaia lea tulanga. Ai tu e tau mawhai ma sanga whaaleleia. O whaupunga whauwhautua i se tasi wa whaavaivai i ona whaiva, po o to mai whaapitoa. Aua ne i a vea whaafi tā uri o soifuanga, ma mea e whaato ai whaiva.

Time mercy for our salt on a level swimmer fit to minute to take it to Lion on the Fuvang of Fiafi. If I form a perto to Masania Lau proclaim some mercy for our salt on a lateral while a level value chasing my liver wind family more sound of the west. That one I had to surviving a little my tall tau. I was falling off the fierce your tat what to know that I had to fight Unga, Ele, fight Unga, never yaso. Ya male amatanga fo le vaias fo ole sope no mo wina ya ele au o fa solo atole telo temi sa va ia fo le sulu lai ni so temi ole no mafan fana na ile so si furma le lima tikari vai ngom la so ta ya ola va pe na fo na wa wa pe ono ile so ole ava ia fo le sulu lai ni so temi ole no mafan fana si furma le ono tikari aso to na ifa pe na fo na wa wa fa solo ato mai le tayao. Ya aiva aia fo le sulu le lai ni so taimi o lona mafan fana es ful mo le fitu aso sa le se lai va aia a wawa fa solo ato mo le mawina fo mo le puti mo le aia ni wanga le ato uru is taimi le sa o lona mafan fana es ful mo le ono aso nga fua mo le aso lua winga tusa tulanga le tau le aia le aia fo se lai va aia ai o le aia fo ni nai wanga le ato uru va va solo ai ini taimio nei fo yaso aso nga fua mle aso lua o le mafan fana le aso nga fua esi fulu mle fitu o le aso lua esi fulu mle ono aso lulu e faisi mafatu i munga leo mle mawino le ato uluwa ilva yaso asau au awafa aso lua atoa malona mafan fana esi fulu mle fitu to esu ya mwilo tulanga le tau le aso tofi ilva yaso asau ile au awa ayo le awa ayafo imale sulu la ya malona mafan fana esi fulu mle ono tikeri. O se va ingala tamai lai wing ol tau. Fa ma wina fo la unanga su fo sa tonga pe no li potia mai le au va ai tau. I to tonu si o tato stete nei. Ni so nai fa linga fa si langa wa fo si fie so tato tonu. Ma si fo nai aseta. Ya ma ni si fo au unanga lo fa pe foi. Ya na ma wale ava noa e faa la wilo atu e lunga la unanga su fongo sa tonga ya wafu ila la tau tau tua o lo fatino ine tonu si o tato ai nei. Ole heve na le mesi kia pe on sirfia o lo yeile i tu lau e fo le ap ilunga o api foringa fayo na e sa ili yai ma su su e atu yai ma si sila yai ya i faa mtalanga winga fo ili tau tua mle unanga le heve na le mesi kia. Al telefonio lo yele au nanga tu fonga tal tonga fene so tai ma telenoa ile fionga il fritua ta mai tai fo mai ya vi nea fui mo no tu pola o lan telefonio le o fata stasi o lua fa lua to lua o fata stasi o lua fa lua to lua ya telenoa ia i ma fsi ia i mai nga lo e fia mal mala mai e winga le tau tua ma le au nanga le heaven and mercy care. O le telefoni tu alua tasi o fatastasi o lua fa lua to lua faftai. Tu e famna atu atu le famme moe o le fatu atu le tua sa mo tasi a inga Victoria. Ia por Victoria a inga fast. O lato famme moe lea o le afatau nuine la stona inei. Aso stona inei la lato famme moe al siva. Fatou nu ina lila ayo fa fifianga ile tu malo Melton. Ole pitonu o Melton, ya olo yele mota fa fifianga te mowale la wala o High Street Community Hall. Nala fatou nu ina lifa mo mwel tato Victoria a inga fast ile aso tona inei. Ya ave yele upaanga ave ele tina otomiki anga iya itasi lea vai fo. Tasi fo ilia vai la au so soani atu e tulanga le tau malu lu e mau waile mafan fana. E le tau ki ia se ea vevela i tu tonu o maota malawa. Ia ana ole a ngai e tua siva fa solo ato le po. Ia e fo ima le fale. Ia u matua vevela ma mafan fana. Ole fa ila le tau le lea pen. Neu fa ilo mai ole a fa pefo ina fa afie fiai mo oe le po atoa. E fo inisio fo fuang utapene ina maftanga. Ia manisi fo vaenga e tali e tuai mfailo atuai le anga fifia e ala isasa anga fa Samoa. E le tuetau failo le vaenga. Ia wautu usilfia uma. Ia tulanga e ala ifa fifianga. Ia
ha e mai se fo ye inisi yo a o refo maluru o le ase ina i le po ya le lope te u fa manu e nai oe le fa manu e nai le astona nei talafo fai toa i le temi masani le afo le ono le fiafi ya fa to fa fa soi fua le a tali se fu ma le lua le vai luang le po le tautua le fionga ya taifu maria tuua ma le tangi i lima i Unilink fai une so ta ia ta to telefoni ta le iver ta ia o ta pulia le afo le fai le fiafi o le numero le telefoni le o faval tasi fitu ono lua lima lima lua o faval tasi fitu ono lua lima lima lua ia e pe a fon silfia ta i lua vai aso ma e fa fonga le si ufonga le fionga ta efu maria tu e lunga le tautua le si ufonga saltonga ia a wafo i a le aunanga le tangi ilima Unilink ava pea te fia sota iatu le tangi lima Unilink alo ASCC la tua tapunia le temi fatagaino le telefoni o loo tutala fo le faitoa mo oe momole tuwezi fe autustusia tu inatu ia ima loo suafa ma le numero alau telefoni ia ona fapea nafo ilia na tuata li watu le fionga ya taefu maria tuua isi e temi vave mo oe o le telefoni o le o favalutasi fitu ono lua lima lima lua

fai ma. Ma le sona e fai loa tuare tato unanga o lono inga ole a le misi foi le tau tua ma le unanga mfa mna tuatu. Pena u fai ato lewa tupu si a inga sia. Ia e le tau fo intu e tupu si a inga o tatou. Ia fai peo e fai afonga maine e te ua fai te ia oe. Ia ma o nei foi aso ia ua le fai ngofi. Le mfai foi na e tuare talu toluina stangata. Te ua faa seina a faina ai oe ia ma popole ia ma faina mai ia ua tatonu sa a foile awele kia si ta ma ia wae muni eri sa unuanga foi ia leu e uso anafi ia pole sunga fea tautai ia le lopo le ale si la sanga na tau sa apena le li e fatina ina ua vava ia tuna asito ina masiona kwentora. Ia manu le lope te ua fiu loe faaure ki le lope te ua ia alawa awer ki ia e saonga le mu ia si te maa masiona kwentora. Ia le wangatu mara tato temi ua toe lua sifulu ma le tolu minute ona talo le fitu. Ia faa manu ia tu e la tuna fa ua ngatu ia ua utere tonu ti ngā le maruru ia lae lavae ta fio lae. Ia alaifa mesi lo matua tau. Ia awa e me awhai e mana ia whapupu orepo. Fe e aho iai. Ia awha manu ia tu ia a o rua pe awha peo nai o rua nga ia tu whirwhar te alo. Na ua e whirwhiri e te anga ia i te sairi ai ma e masa o salo nea fiafi. O ta alonga e ta alo ai. Ia o whalilei toi o mai whalilei. Ia awha manu ia tu la unanga si ufongor sa tonga ia te oe. Ia ma whaiwhai maali e lo saa. Baka whalilei lau sā, loka whalilei, ia ne i te ua e fo'i mai. Ia ua lo umal tangata lea, ta tonu lai whaanong longo mai le uso lea, o lo whaia nei a mio. Ia ne i te ua e a fea lau maota ma lau lawa, ia ona se e ti ai leo oe ni whaupunga ma ni whamtalanga. Ia ona te i le ua whainai oe male ainga.

Ya mo mo fo lo fanga ye la to fo tapen penna wo lo to mau. Ya la nga et fo fa ungol ne fo masina. Ya pe afa pe et tapen et malanga sa mo wa fo ile. Fa mo tu no leo no fo mal fata sanga tu to tasir ta to tunu. Ne wo tapen ye et fa nga malo. Mai sol telo fio anga mal fanga. Fa la tonga manisi fo wo la tongia. Ya wafa fifianga mtulanga masani peo na yeile tuto tasi. Ya maise lava la peo wa ayatua. Tuate le tapenanga o tu unga fautasi. Lena sauneye tatu tala a taulongolongo. Ya eono ia. Saa ia ua elua tu unga. Ya oisi tu unga e fai sipuni la au. Oisi tu unga e fai... Isi tu ai ngaspuni. Ya, pau lawal tu langa lea lawal taum fai ngalela au o yei nai fio anga leu ta pena mortu nga fautas. Ya, wama tua ma nai afuofu angal ma lo tu langa tau failonga. Wale toi pei o aso ia, ia ele tu ir soifua ta alo fai a inga le tai le leva ono la tau fatino ina maina. Ya, ole nei fo ifa anga tama. Ainga le tai lava mo ia fo isa ye fo ina inisi va ma isa la fai manu i tua ia e pe ia o ainga le tai pe o lato ma ta fa yo i le ma ta le ni le sa fa tino ia so ia tu langa i fa tasi ia ai sa le le le ia le ta ma ainga o ta tu tu no fa tino ai ni te lo ala sa le le ia i te mi e wa umat ia ai pe ta ele io o se fina ngalo le fainga malo ha mana tu fo ile le e tinga ingal le ngalwe ya le temiral ne ya o le wa o lo lo lo le fainga malo fi filia ya ele o alo ta mala fo il fatino ino fa ilonga tali e tuai ya ma va tu se

Moia, moa o, mo fa sa o, ile lo fa lo ta to tua, le uono minuti te aile tu la fitu ne foi vanga le fiafi, lo e fa fombe per te tua, ma la unanga lau pulo kalame sa mol si ufongo sa o tonga la tu la wala le volvalu tesi ma le iva win farm, bo. Ia ide ne foi a stofi, to lua su mal tasi o masina o me, ia ide ne foi to sanga il uo uono, ta to pat pati ai pia le lo fa ma le anga leo le tua ile aso, ia male aso e fa'u popo e luto so e fua ma se ola vai vai o le aunanga. Tato se atu tato porkalame o ase singa i mota ngase ngasi. Se saore ni aunanga, ia tato te mana tua ina ai, na iu tato ai nga uma. O i lato uma lo fata atolia, ia ele a pursia o tofanga malefalefu. Tono ai o mota ngase ngase, tono mota malawa o ainga. Se lava se vai panoa se paenga ea o faapea na faatato ria e pa ia mle malo si o tato o tunu u mai lava ie matua si ia o ea i whana witi ea tato si ima i faatasi tato o teletono o soi fua pero tato o tua i faatawa ina e nei prokalame o ase singa i mota ngase ngase ia i faa malolonga alo tato o tua tato o surfai maftianga o faingata mati ngao feangai mai tato mai latou ia ilfa malo longa lo tato tua ia ilfa mai senga fa ma fa fnanga le tua ina ai nga lo fa pe fo ina u fitia le au pong sa ia ilfa vo vo nga fa no noanga o no le mo si o ma fta nga ala le malanga le mali mo le oti le fa nga lo ina foi ia ilato u mo lo tonu o le to ese ia fa pe fo ina ia i le anga le lei ia lo tatou atua ma iaia na faamanuiaga iā te i latou se tasi foi o fia maua se laveaʻi o se mapusaga i luga o le fogaeleʻele o le ea po o le sami ia e manatua foʻi lenei porokalame ia a apa atu i ai a aoalofa o lo tatou atua e laveaʻi ia ae faapea foʻi nisi o itua lenei lalolagi o loo iai ia e fitauaʻiga tatou te manatuaina foʻi lenei porokalame ia lo fagia e le atua le soifua ufano ma le soifua maʻumaua le toʻatele ia i ai le agalelei o le tatou atua ua naʻo ia tatou te sulufaʻi ai tigā ma faigatā ma mafitiaga faatauaina ai e le aunaga le siʻufoga o le saʻotoga lenei porokalame o asiasiga i mota gasegase tuufaatasi outou finagalo mo tatou faamomoe tatou siʻimaʻi i lo tatou atua soifua.